0: ni ye city a asase su niema enche na etwem ko no enu ne di yemre ya dwene ya ho odin ye sika ne bibia siso ni mom niema enchemu da ebetra ho da no yetia ne wrefi ebi ni adaje omudi etie kura che se yemre se yekura so obetra se se wutie bibia fa heaven ho hell ho wutie bibia fa yesu ho wutie bibia fa dan kwa ho enipa bi no mo fa ne se yemre se ye so obetra sa ne ma no ho nenso osmavo paul ene ahotifo mu din kan ni nyina omu hu se nyansa pa ne se omfa wani nyina ensi eniema ebetwe mu akọ ho Nemo wudi wani besi niema enche muda. Vise niema yedi ye ni hune wasa sisu ono. Brofu kase mno, Bible chese eye worthless. Enya dia ebetna hoda. Iti enu mumna aji die etna hoda ano efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankopon ye wadom no hum obo na ode eni dro esra wani so press the lord yesu nkwa na oye saade no yenhwe edi semtimiensa nkrofo bi te se menu mie no te se nipa e wa asase so samre ya ye adwen se ye nyewe ye yawie nyewe ye yawie ti honhom ne manya ade ane ho hia won ti asma yesu ka kire omo edi semtimiensa ifinche mu dunai no Asafo bakon ye freno Laodicea asafo. Osina Laodicea asafo mu bofo no chro komane se. Se na amin odansefua osese wo jini die. No yon lo kwafo no nyanku pwa bodi enfiti asye no siye. Min ni mu nyuma. Se wa ye nyunu. U ye nyunu ena wo nye shiye. Se nka u ye nyuna na se u ye shiya enke ye. Eya asafo enso no mu bakon na omo mfum so kese ni so omo shase na ne ma ekoyie pa omo gi heavy di omo gi healthy omo gi di se yesu san e ba bio iti omo nkomodi ni bibia ohia oso do homa urade na akakra bi na urade abo sisi ohoma urade hwese obetrance wa brabo kronkron ni trini mu na yesu ba eno nkwa na na omo ye dey eno omo ye na bibia na omo kro no wono na sika dwuma kese o ho pa No bon sama on penny pay ye on pa jidi fo ye na dan kakran kakran kakran or do I drinko si sikani jumani bibia so iti humu ni me fa heaven huni yesu ni temu danu ni nyina homu redey free. No mu sorry a de na omu di shishi omu hunu omu sika ni nyuma kese ya omu wo. Ne tie ni yesu a wohu trasa de no kachre wo. Osi mi ni mu nyuma, unye nyunu na wunye shie. Senka wuye nyunu na wuye shia nke ye. Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wose me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwase na dwen beji okre firu sam ne ma wasiesie no beye ho adia asase su ne ma nkwa na do ho atoso wo konso a se ne paul kan ye de de gya ne firi na yemba ye konso de gya ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkron ye no wunim ho ma che eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yodefo menya me ho Mi hiyashi na uni muse wa uni omani hunofo. Ah, papa no wazika wa banki po ozu uja wa yemani hunoni. Papa no owakabe bro uja, nyanu wasem ni eka. Papa no ni mani na wabro chile busumi biomde thousands of dollars bread. Nyanu wasem ni eka, osu wa yemani hunofo. Eni mobro ni, eni woyeni, ni woni freni, ni wodejeni. Feni ema, waki kafano, omani hunofo. Emo bruni sikeni osaye moboka ho no ye mani hunufo sikeni osaye wo hieni o asase su sikan su osuru de no ye dey oni bi yesu na kasa no o ye wo hieni osaye ni freni su ka ho no osa de de ja so osori a no twa na no me mi wo we ti o tu no fo se to min chen sika wa bre ho o jemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye wo de gya ho hora no anedi ani enidra wo de besrɛ wani na wo hunade na na me ka no eni dura wo de be den e be sra wani na wo hu ade se wo nya sa en wo sra no a madamfo da be kan wani egusu na be tin se ma ye kan ya se enso sa da no ye ho hwe en ye den enye ye eye yesu nko a en wo de eni dura be sra wani na fe wa da no wani a kire enie ma etwe mu antwe mu da na wo de wani asi ye no so se ne be ya wa sitina ka wa asaze so no otumi hu ade ye Yesu nko a ene o meye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasase so ye but ewie ye na wasase so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasase so if you have a bia ye ko no there is no measurement eye forever and ever and ever nti ase misan ne se ebra wo ti asase so e die ne ma pa na ade wani asi so enema etwe mu akọ enema epro enema eira enema ewifu otumu wi a ejetumu hye no eno na ade wani asi so anase enoma entwe mu da obi ha on sakra na dwin bia no okwa sori ya bonus ya hyane de wo ye preacher mpo ne so on sakra na dwia na kuma ebata iwiase enimu niema ho wasomu ti se nkuta dene utwe ugifiri ni nsemo yede enye ye sankrofo no na sikapeni sikadonti ochini nua no okuna pesikampo a wonwene ho bise o ena dwen nyina se wiase nyina ne se wonye sika ni wire firi se na no popa sika ni bi wiye no wanfa bi anko ende wonhwe ho kra e wo so onye bi e wo de bekọ wo mfa nko uja ho kra abusuafo nsusu beto aso adi na Yesu Kristo ono na ode nkwaje firi soro bra ye praise the lord ono na osesa yen ono na odane ya koma echre heaven ono na oma ye ti ase ese ewiase aye wei etwe mu tan a da kro ye be fi mu akọ he John chapter 5 verse 24 Yohana sempa ne ti num chemo aduono 9 John chapter 5 verse 24 da ye ntie asemo a Bible eka kire o se nokre nokre mi se mo se de wo ti masem na wo gi de wo soma mi nu die no e wo dan kwa na omma atemu mu wo twema firi owu mu konkom nokre nokre mi se mo se don no e ba na edu a ewufu obeti nyankopon ba no ne na wo a wo tie no e be nyankwa na se de eja no wo enkwa wo no animu no sara na ode ama oba no nso se onyankwa ono animu na wa manu tumi se omu atenso ifi se oye unipa ba. Muma yei enye mwangwa ifi se dono ba wawo wo adaka mne mungina. Ye mame ye papa wo wo ye busu ya fo busu ya peni ye wo wo ye siye ni mfiye piti pepe. Ombe tie radine na wama sorye fi adaka mne numu tise nipa wo mungu emproda. Ni we Freddy na wa waye papa no beko da enkwa beko enkwa usori mu na wa waye bone no ebeko atemu usori mu ni pe wo wiase omo di bone ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya uji se gombe ye ne omo ye no eni pe ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no wutwemu tan a ebebam wutwemu tan a ebeye ho iti ye twema firi owuo mu akonkom se wo ye ogidi ni na se usuro wo ho ompe bone wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi abansika bi abedwa ye chedi wo mpe bi ese wo agi mi se na wo ye ade aba aban wo ma mi obesu ama no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo agi mi pa odi ni gi mi penyin kire odi ni jimi pedan kwa okai se dakro be kaneni eguso so wan pie jema obe pie heaven na wo trese ne so asakra wa dwena ti abrabo kronkrom a wo ka wani guso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa sori na omo ni nyamisuro na boni ani boyefo nyina ye omo ye bi no omo sa to asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombe ti omeni omo de jema ho ne be hu ne ye nyansani ni jimi fo ene wo trese na se osuro ho mpe boni so o wa se dodo ka wo ye nya na o de ni pe nyina pempra na o de osori asi debi debi krife krife na o de hawa dwene kwa aka kra bi e be hu anyansafo ni ejimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se e se se na tie a ye ka chiro do anye ni ye chima fru woma konkwam. Praise the Lord. Tinklofom we ajidi for be bia wobi a hobe chire wo de. Nenso ye mreti ebi. Praise the Lord. It in a pause, it says here mani huna ye huna. Say light affliction. Eya mani huna imwe ha. Utumi mfan tutu hele hon. Utumi mfan tutu so ko de baby nye mfia pim ye mfia pipipim forever and ever and ever. Eho sika hun hiya, edai hun hiya, ka hun hiya, ntuma hun hiya. Adie hun hiya ke si pani siyo. Eno na Lazarus wa aye sikeni eno. Wasi ma Lazarus mfan insati yanko bon siyo. Onfa mfe jim. Onfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanwe bende. Ninyinabewe. No chile wuse. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondie ni sikani daini ka. Ye kenya miasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewoho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pwa dum. Enye mabi kuyi ya mao. Baby ya mekinkan 2 Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. My making can chino na ye infenia or smavo poor or catchrain a year 89 chemudun si an was say. Na say you see enti mitumo for 2 Corinthians rather not 1 Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 you see yenti na yempa ba we ha o kasa na wo kan fi nchemu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo omho chiri won bibia ho mo ye bi enya de enipa ni so nyamsema wo moka honhun kronkron wo mu no mo kan nyame asem ka sura asem kire wo chimunsu no si na ye wo sa ejapade wo dotie enwinie mu ne tumi e broso no aye nyankopon dia na emfrie mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achire ye nanso ye ni entane otaye nisi wampaye ichi. Se wia siya poya, nyamia faya ye nidia. Waboya tufom, nisi wanseye. Da yesu, eradi yesu wuo ye ni pedwemo enam. Na yesu mkwanonso adedi ye ni pedwemo. Ifi se ya ye tiasye, da yesu nti, woyi ye ma wuo. Na yesu mkwanonso adedi ye mhona mwa ebe wuo nomo. Iti wuwu di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wu jidie hum hum kronwe inti. Sedye wachro se miji midi ambi kasai. Yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye nimuse di wanyani eradi yesu nube nyani yenso. Na eni yesu ne weye nimu achre. Na munti ena ninyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyanko pweni mwenyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mseye hunam enini peyi ese mpwa. Imunu hwano there is an inner man. Inipano dane fufro okranu oho. Hunhumnu oho. Omu nguda. Ze hunamu ni ema nkoye mpwa. Hunhumnu okranu. Ekoye mawon. Se eba se omu ni shi wa asasi sumpa, omu wa heaven da ho chen wa omu praise the Lord. Se ni pe nina pu on yu asi mpa, nyanku pon aji wan tum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oma nkotu Nebukadneza busu munti. Edu wan kotu jima yede, ashi wan. Se ye nembre ya FM so, enseme beko so, ne muye jese. Ade obie nyinya mini ana ye nyina ye nkwaso na nkola nkitinkitikit moni so wo hini pe mu we ah mku mo mo menya disia man koda aka no obia esio no mku dwemo sto mo bibia no no mo ka And so, as I see so boo on for no through a boo on beam, praise the Lord. Jesus, no one in the fee heaven, a bird, gentlemen, a bird, car, Shadrach, Meshach, near Bednego, man, a book at Neza, but some so many who say, ah, and you nipa me and son, I'm doing good, gentlemen. Me who back could be our tossle nine, Natal, dear, what is saying, young coupon, but mamminty, amen. Yes, you know, the name Croft was say, young coupon, the year in Wawa, Yami. Obo Adam no oyi ne mfim pade e no de bo Eve oyi obo afri bemba mfim eti se wanware a no pesu oyi eba afri oba mfim a ontumi ara na buka neza ojidie chese akrofo no wosi de otoso nine no na tade what se nyankopon ba eti mi pacho wosakra o mame mpo onsakra ya ompe wasem if you say ni boni a wo ye nyina ubeye han na de di akere no ni bubefu wosakra na so papa nsakra nya de obepo wasem complete wosakra na osofo nsakra ya ompe wasem complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo wafa praise the Lord eti no osma fo Paul kan wo se nyankopon wo ya fa edie no ni pabetu mi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya ho ho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god Umfo japadie se nyame, ufo japadie se japadie, da kure jebe toma manashe, se wye si jentu mien tomo awosuru jeba beto, mbibia beye grebu. Fe nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fe nyame se nyame, menfa hudie wakadu duwa uwa udeye wesie wuma uwa se nyame. Fe nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ube jao yiro no maho, ombe tini siyo na ansape no mewe no mudi dinasu de jem na oyede na oshe. E se wen siye siye, ubi oha so, mi hwe biye jame yirine me ma enye bone, fa kwa mpapa so, hwe bi jao yire no ma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pon adom, bukwa kotina, Nigeria huto mu forever, praise the Lord. Baby, I will be and me per se a bomb pie. Wufi wakuma mwa kebi biachri nyanko pon se radi. Kan bi di menia jine sikan kwa. Bi di menia jine asasin kwa. Bi di menia jine kan kwa. Bi di menia jine e yire ni krone man kwa. Diye sofu ke diye menyunem kwa ho. Jine kwa hawaii. This is how we are papa. Look and say, petty do me, you know. Bible say, look and say, petty do me, you know, or say. Na obu on bese nchemu dunsian, or say obu on bese, or nipe bia wa yo de fwasa si so abepi. No, so soon ni trim se minye den. If you say, me ni de me di, me no buy ebesi. And no, si de me ye ni, me dreama sign. Ne mesia kese na eho ena medi me no be nyina bede ebesi papa no yekue ni te se ne na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation and a ba se afino odua ne ma nyame atonsu eguso from man fast was as no bibia e correct no hu se se ne no ba no ba fi no empata odi ne bro besi su na isusa de odi mu begu so isusa it will be buni nyina no sisi akese big silos se ne beya obetumi asto ne drew lean season bra bro ho aye din na no asha se no yi ni kakra no oton jisika it e bra wo yue na o ye na dwen se obeye sade no en wo de to ato se mi wie na mi sim pata nam de ne manugu so a me ameka akere me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho Any people up no answer who we had answer. O crano woodow. Oh, whom name wooda, who nippe beyond the say ye. Tis said, then be a wahaya wood team who we are see who tria qua won't for dine on call. It will crano whom no free nippe be no more with jad dino body no ho. Near the cotton much ye ye we want petition, some prepra, name embranty who come we see who near Bosseneca and I call here to na a dunma say, oh. Oh, that been in nipe ni bete. No man who say we are seeing ye no any. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe. So be kanche ni krasa didi. Mom, na woni eme pia wasi si ama wa he ubei wanye adwuma bi okura wo ehia oda owia ne yakopon ka kire ne se yakopon e ka kire ne se okwasia anadwia obegye okura efruunsem. The most important part in your body, your soul and spirit, eko okura no hom no ko niema wasiesi a wodi twa wonu no ebeye hwan dia ana wodi twa to so obi a wote Ghana obi a wote America Britain wiase ha a wodie wodie ni sika edan ka na okuni papa wo ba ban kro no wu dia mro bre ni ne keka ka ho no na won kai se dakro bewuo no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o si na onyankopon ka kire ni se okwase anadwi obegye wo kra efri wo nsam e noma wasiesie no beye hwan dia o si sara na de ohihye ejapade ma ne ho na onye odefo onyankopon fom no ye dey otie o skipi wo banks ahoro e wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kron sa pepepe no ye den otie etie da woni beba ho sunu ehu se senye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade home mobo na se tren nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be minya nkwaje aka ho ne se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heavy akotrans ye dida eni awiye Steven wasa sisu ni esi ni nipa dua abo na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home nipa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atrans ye abo bra kronkron ne bra tren ne for receive for ne atwro for de no munim kronkron ye ne tren ne omo dia ne se that way ye did that way ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry for na jo ho adru Easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se Yesu ye hu amanti Yesu ye wi abo so ni nyina mfa nkwa je mre nipa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni nyina mfa nkwa je mre nipa wo sacrifice boni a wuti mo yira wo hwe no wo yira wo fi ne chikope ma foforo ayi te se jama mema de amaye lances se obetue fi wo yira chira kope ma foforo ne ma no de ufu kure chi pe wabo musio mu nyina bo musio mo sacrifice bo adwe no sra himara ye dey abei su trust ni mo mpa be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bo mpa pa pa pa pa e wo so sacrifice wadwe ateni ya wudi wo yira ene mano ne bapa o si ni tisa biechi na susa danko se ni tisa se brechi a woni e brechi ma me no no se e brechi ba woni adanko ma me no no se adanko ba you don't know what you woni se sa ne ma nyina de ko hela da wo sakra ya mi yi san to ateni e fini ne ma no nyina fi wa kom Jesus betra wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko woni se nyame aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu anu onje onkwa every sa ne ma boni ni nyina nfa ho akwa wo se me kwa so ya bombo su ya shem ne me ko heaven uti wani ana o da jim bi se wan sakra wo sakra ifiefu bi hu abonten sufu bi hu ukru bi hu yiri bi hu ma nyina bi hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a oya body efufro ne ma dada ni nyina bi twem hwe no ma nyina efufro nya mitumfo eda wase se ne woni ya shed disun ya se se ubi science ni ma etra ho da ni anisi so anase ni ma entra ho da bompa ye se ene ne ya ti mane ye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di nipa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetnase edida eni wie urade me bompa ye se ubi biara o hwe wonim no ka ne bon urade hunu mo bon afa che ne se ne wa hye bon amane bia nso abone dia ba urade bra wo ji won bon ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina o Yesu die mo e na ye bom pa ye asafo no ka amen nyame on tino bo asipa no nhira ho
1: ma edin kaneti enson ichemo eduono enkron na de make ni enianom so etwa ebrenutia aka no wona wo yirenom aye sedie onibie na wa wusu aye sedie wonsu na wa weni agye aye sedie weni enye wona woto aye sedie on onishi na wa wodi wiase aye sedie onie if you say wiase isu

0: na onni mo se abofo mpo na oyɛ wan hoho ani ba ne ho so na kye se sra abofo eno amodua na edie iti ne baaye ne se omuka omutri mo po nyina kire Abraham se nyame na asoma ye fi heavy o se enko so domni gomora ani ma enko so no nyina no nyame ehunu wate ne nyina ememe fa mema ema efa ma enema basa basa basa na ekoso nyame su chiri bone etiko na kose ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o shaase na oni yankopon kasa efi se oye ojidini ohun kwan se obom pa ye chiri yankopon edi se wukan Genesis eti dun kro a efi nchemadio no miensa mreti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asemo chiro Abraham shaase wo ne mpa ye bonum ni se Nyankopon ye nyankopon ye otrenini eti nya dia obese ne bonyefo ne atrenefo afra no di nani kari se Sodom Gomorrah Twin City Sekandi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den ne nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo omwo hoy millions eti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese okro na na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosoro ene wote su baduana enum ene osi nyame ne se yenye aduonum ne yaduana enum su nyame se no su sume se kro no aduana enum ne nti we se de bia omo bompa se nyame hukro no mobo hukro no mobo ene Abraham si aduana enum no kro wosoro echi mede ku aduana ne osi nyame si se mehu aduana a me se menye dai omo nti me se kro no still Abraham baduasa ene okachire nyame se bia na enure duana na duasa nso e osisa mehu duasa ho mu ya trenefo na omudi ma oman no mense no Abraham di badio no bio se urade mehu duasa na bia di anye o we se ne anema ne ye na lot mpa wo ye ogidi ni e mesi samre no oye trenini ne nyamse mpo wonka bi ade be chi makro na se ansa no ka se evangelism wo wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na oyɛ sure se me maame ne ka se sure na oyɛ sure se enipa du pa trade for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me ye dai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetebu mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omo mon kwasoro nipa kwasori papa papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omo ti omo ho free bone ho Edam sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord ene ni fiefo nya won tri di de mu hallelujah nia Abraham yeye no yensu de ne wose yeye se ya gidi fo e wose ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wose nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kru na che eti de bia gidi fo ye bompa ye se Awurade wabufo mu kai mu bru hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipe ni manyami o unu. Iti ya usi ya ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ojidi ni uwa amania. Mema amania no mine u. Enyo mkwa no ojidi ni ya wenye amanie. Ajidifo pie die ni mokan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e ka won ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obi ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane e free enso mo fa mo dadwen ene mo haw ento me so ifi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie nyankopon en yankupon aye na dwen se oba be sei omomunu nyina no aboman fofro efri Moses mu se ye na gidi fu biose yes no me kan mu ntie no nya me ko omo na fa me ye fofro Israel abusiaku na eda ho no nya me be yi no aye ni Moses de obeyi Israel na firi ho no de Moses aba ye ntie de Moses e kan ye ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman fofro no edie na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi 19 no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu oman na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesie Nyame asema oka kire Moses so obeye no no. Ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew. Odi mampaye intercessory prayer. Na Awurade adenti ena obu hurutia oman a odi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misraim asase so baye no. Adenti na Misraim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okɔ no akoku o. No apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai abraham kai isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina won ai so na wo yini makomako na wo yini makomako ewurade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mu no mu kuyen ewurade pagewani ehwesro ewurade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewurade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma ekoso hwe boni horo ekoso ewurade ye bibi otrini ni ni mpaye babu mayeti ya sese e ya die bibri. E jinse wuni na mwa menye wajwense uboni ya udie nunyami hunu nti na wuni na mwa. E ye jidi fu di mpaya e kosu nti ena wuni na mwa. Nyami mpese o kosu tira boni muna utuwa boni so. Sekre wajwe ino sura himana ede. Abey. Kwenwa kesie ni niema basa basa eko suwia sinyina. Nye gana nkupe biya yoho. Nyankupon ewewe sa jidifuwa beye o dimampa yeti se niye Moses ye ye no. No sina efe mami kwain. No si debi eradime nye sa. Ewe se uye sa amaye cha wongweshi ya no. Ombe kase uwajimboni tina abefo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel, Jacob. Unkua wuka unhwa wuntamsi wunse. Ema wasifu, ube ma wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia, makan ehwanse muyi nyina. Medibema wasifu, no we diso akusida. Tienche mudu na eno. Wase ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni ya. Odi mampa ye de de banono. Se gana fo mfa ho bebi edru. Ni pe wo wiasi yine. Yiru ye hunye ye odi mampa ya. E ni pa nungu boni mo. Omde omu yon majin se boni. Omu di bibi ensi. But asem kese ye da hopa. Ama ni hunu kese ye da hopa. Eja kese ye da hopa. Si ye di ye ye odi mampa ya. Nyanku ponbe she ni huweni monyam. Samra manugu su amika se. Oma yi biare wo wiasi. Nye gana nkon. There are so many problems. Poverty. Hunger. Misery. Insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Bebia wo befe bia, bebia njo, ohia e wo bebiara, enye gana nkon, e komo bebia rehuo, nana obi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku, omo lanche. Ose, enen, kwebwe kwa di emse ba pepe, abrofo, omu di da bridge ya se. Omu nye bebi na, iti uti ha, menye wajwe se jama unkwa na huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a die so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we are sine, ninina, ye nipa, say ya punya minia, tunya mia china, tuna semachine, a woodie huro, any nipa, musho, muhumu, nipa, omu ekuon, mumayan fanning in unque radia, ni mumpai bom, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamitieno. Yeah, Peter, ebra wo chi no na wo twa ba kono me ka kire mo. Ah, agidifo bompa wo se wo chi Peter to afiase de so agidifo bompa ye. Hallelujah. Empire bono mo Peter enye ni trade di mo. Asembisa ni se, se o titifo no ye bibi. Na yensu ye bibi a e de ni nyame beye. O se God has not changed. Nyame on se sign why? Senia otia na osimi ye urade mensi sada onim adesua onim kodana onim ohaoni atetie agrehuo ni amani huruwa esusoye na ohwehwe se minyan krofo bi ombejina ebanum no omediama krofo omediama oman omediama abusua omediama kura na omediama omomane onyiri no onkru no mana obi oha ni yira sakra ni krun sakra di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame sakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua eyade mu edu papa nti koso atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono sakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ebe ya oyire besakra na si enye gidie ne bompa ya nyame be hyane ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ya wo titi wana eye wo man mo amamufo no ana no omuni ma gye sakra ho maache afifa edia tutu oho so wo post won sorry dem to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry mpo nibi bompa ya ma wo mu nyina de bia bompa ya ma president wo vice eni nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom se se Gomora ahan pon fifiri ba bia kro no na e wo no yankopon o chiri bone wo se ye kronkron se on fo na ni nyeden en hwe bone ti se wo ni ji bone hu no ji bone sresre a nyame wo se o chiri bone mmie mompa ye ma ye man mmie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mmie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie empire bo nyamia otie Abraham empire no obetie empire bo nyamia otie agidifo empire omuboma Peter na bebia Herod no kohwe wodi bani perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso ifri nyankopon cheye de ebai tibia ye woman no e Bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisie yie ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na mi mo afri beba mi mo afra safo Yehowa osro ni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo ene aware seye ene mema ene mema dane e man ni madanti ne ma Jeffrey sru be se Sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man Ghana so ene wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaa me se nyame ne a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaa wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to kabare mambujara ede ahohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o di boni she na kuma uhudia she na kuma bompaa nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompa ye nyankopon ye den etie ni boye di mpaye obeboa ni se nyame bia di boye ni humemobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bio nyame ji no a no sa ko di boni no bio udi nyame aya no mana di ahoma so ni nana di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba yinyina so ne se base ewiase we benewia ye nkoje mu da ye be call heaven, praise the Lord baby I will be amem mpae onyame a utumi ade yinyina ye uda so ye wa onwe juma no century ni a wo ye ne wo Bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrien so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emene nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ni se urade twe wani hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo die mo amani bia obi biara demu sa doni mrei a odwini wo wo hu akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne emani nyina emfri wo akoma mu wo Yesu Kristo die mo ta mujadishie no a epi wo cover na urade fate wo nkrofo ho ne yi emfri amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka Amen.
1: Amen.
0: Yankopon tuno bo asino nhira opa omua wasema watie yeni yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa na da wo ho. Opese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244

afidi san sempai ebro ema wa chimpa wo yesu dimo e hope for our generation so wo pese unyaya obetumi anyaya wo Facebook live via Deeper Life Bible Church Ghana obetumi anyaya wo YouTube nso eno so ye Deeper Life Bible Church Ghana wo gidie ni areshe mu se ene onyakopon ebeshira bebi a obi ampese ye bom pae Onyame a wutumi ade nyinaaye yeda wase se yedaaye wama ye nkwa na yeda so tiase na wo de aba wase mo ho ebompa ye se urade obema nkwa aba wase mo na obi biara a wotie no enya nkwa asomdwe ne ahotɔ amane biara a eda obi bia so mempa ye ne se betu ye ngidie mo se ne be benya anuye firi wo nkyɛn wo Yesu Kristo die mo Tronsa minyanko pona fa kan ye tiefo nyina wo Yesu dimu na me bompa ye amen Mene okenka Roman fo ngoma no eti na ichemu dunson kosi edionu ba kun Romans chapter 4 17 to 21 Ebraye hwa asema watu din se confidence in God Areshemu e wosi enya ni onyankopon mu gidie ai wosi enya ni nyankopon mu se enye gidie onyame asemu a na enye gidie onyankopon mu fiti ase no na asem no ho asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon Timika Roman fonguma iti enai chimudunson. Nipa mani ewo wiasi nyina ne se. Nyame ye de ano ene jini di. Ne akuma ewo chiri chiri chiri. Na yuko si bra ye de akuma beji nyame ye de no. Shuinsi wo ya bra bom. Uwusu ya wunya heaven ko. Nye ya de da ho. Nti nya gudie se ubeka se omiji nyamidi mi nyamidi. Ni nyame tinche na semu tinche ni ope na oye. Nwe pie heavy ya mna yeye. Be serious. I was so moe ni bri na unu se wenye agudie. Manya mi kodeje. Uma mi tu me yu. Upa pa tu me yu. Wabain tu me

waso a yede be ko heaven enu hia o uhun sika kwan uhun abrochire kwan uhun kra kwan uhun siremu kwan kofa kobi ne ne keka ka ho enso so heaven kwan kwan de ehun hia o enti me pese uhun se se ne na otwe ba ko no ye kae no se ba se obi enimu se obewu a ade ehia pa e wo se wo ye ne se boni biara a wo be wiase wa ye no onyankopon de ni nyina akyew ne so prapra she mpase. Bible say, he that covereth his sin shall not prosper, but he that confesseth and forsaketh shall have mercy. The okata ne mra to so, no nye from. Ne mom di okanu oja ne o nyankupon be huno mobo. Ojon to fono su ma ye ti asye wo enyom ebiasan mienu nche mo bakuni mienu no. Ose, enshrani die odine mra to free no. No akata ne boni so. Di yesu moja akata so. Eishira no nipa Awurade mu ne mumuye emu ne so na enada eni ne honhom wo ba bewu oboni a wo ye ye nyina Yesu moja nkata so unu ho da uti asori de mu de bia honhom kronkron kasa kirew nyame asofo kasa kirew so wonye wadwe da se boni no wo begyai na wo ba bewu a ehefa ena wo kro enipa sori de bia ni e kina sofo ni e difo ni sori mu ye penhira enhira mu hene enhira mu kese pa na mekenkan kire wo no wo si enhira ne de odi ne mrato akye no na wakata ne boni nyina so nya se wu kata so ne mo moja na kata so ni ba Yesu Kristo moja no eti e hu fri boni nyina ho. Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. Ose. Na wabewu obebeni ni watu ni din Yesu if you say ono eno obeji ni mai everyone boni imo. Ni pepi di bronya di ista ni di eki kaka hon. So omu ni mientia Yesu Kristo wui. Ibinu yon wajwin se Yesu wise ni yebe wien kuko. Yebe toka mono. Yebe shata de mono ni ya shata. Kaniye yon kola ya nugu jare no address u bronya atadie na usresle krakasi. Bin mu nim ni etia Yesu wi me pacho eno na Bible kan obewu obabeni watu ni din Yesu if you say ono na obegi ni man everyone boni mu wenya boni fefri na sofo kukudam ejina property mutimu kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on o koje mu ni muntra oni muntra adi hia wose wo ye ni so behwese wo won kwagye mapa ebra Yesu Kristo do boni nyina akye wo na etosu mie no you are sanctified holy wenya akoma mutie eno na meka kyo na wotwe ba kunu se John Wesley wu ko ye kire no na safofo efre obi o meka nyamesem nkyro ne papa no beka akoma mutie ho asem Mfimfia ogusu preachi no bia sori me meka se nyamsem o ha committed this nyamsem no so committed this nyamsem ni say John Wesley otiasi e no si yankopon eti committed this sori no se ne ebeka scriptural holiness scriptural sanctification iti e bible mu ade a asofo pinya hunu ni omunima ne nkwagye na ne mahu ni sa kola bi o ho na se onumo no fo ni drubre o so ja no onya ya obi ho se wo wi no fo na na ne sinyina wu ti honhom ni pepi sin wu nkwagye nkwa na omunim o bible mu akoma mutie ne kronkron ye no omunim eti obi ye ni bibia osim dia chance na edasu hye na koma mu wu bewu osi nhira na omo makoma mu ye den etie san krofo no nkwa na be hunu nyankopon betumi akọ heaven we nyina wunim usori ye na uhurudwem ani agye de na anigye na wo gine firi hefa se wuni mo se wu ba bewu a e wo so hu se wa koma mo boni ba kokre ni ho eno ne de ko heaven ne to so miensa all restitutions are made ni amikan mi amikan kan one of the papers other graphical times crophobia mo ko wi bibem se esrem ho ba bi na e call court na judge ni di asem na no ka se ni ma mo wi ani nyina wo so mo di sha nine so mkofa ni nyina ba the police fo hu ye ni ye hu nyina mkofa mra paper no twro the word restitution
R-E-S-T-I-T-U-T-I-O-N-S. Restitution.

Ashim wo Yesu Kristo demo. Deeper Life Bible Church na this answer pay ebro. So hope say wo hu ya na wo nyae a obetumi anyae wo Facebook and I say YouTube. Deeper Life Bible Church Ghana. Ne ye pese ye tua ya disu ya no so. Ye be ko Daniel etimi ensa ma ye mompae. Radi tum fo ye shrao be bre se nen so dia che ye bompae se bra won se mo bey. Radi mani nye ni pasem. Ma enye u nyanko pon wasem. Se ne be ya enipa nu betumi enye nshira. Nye wo hao amane atitie mo. Onam wasem so ebe nya nshira no nyafa hundie wo Yesu demo. Radi tron sana faka ye tie fo nyina wo Yesu demo na me bompae. Amen. Adofu nom. Making kind Daniel itimiensa chemo edionu ni edionu bako. Ene asemwa etienu watu dienze courage fueled by faith. Akukodro ayewose unipenya. Nwode tina sewi asimo. Kankabra manie wo benkum nifeni muni echiresure nefom. Beden watu miatinase. Aso nyankupweni. Beden watu miatinase. Ayadia ebeshe nyankupweni munyamu. Se base uwe wa seti na wetu mienye nyamenche yako. Se base usuja na upese ijano kanka kani anaye mkrasi ni adenuwa unse krisi na udi gu ino sunuwa pamachi sasumu. So unse adenu tumi nso ya anuwa sandi krisi nubie gumu. Udi petro gu.

yam pese ye bom paye. Onyame ya utumi ya die nyina ye, ye da wasi, se ye da ye, wama ye mkwa, ni ye da suti asi. Na odi ya ba wase moho, ye bom paye se rade, ube ma mkwa, aba wase mo. Na ubi biara uti eno enya mkwa, asumjweni ya huto, ama ni biara ye da ubi biya asumempaye ni se, betu ye njidiye mo sene be, ebe nya anu yefri wunchen wo Yesu Kristo die mo. Tronsa, minyanko pona fakan ye tiefu nyina. O Yesu dimu na me bompaye. Amen. Mene okenka Roman fongo mano. Iti na inche mudu nson kusi edyono bakon. Romans chapter 4, 17 to 21. Ebra yesha asema watu dinse confidence in God. Areshemu e wosi enyani o nyanko pomo. Jidie ay wosi enyani nyanko pomo. Si enye jidie o nyamia semua, ni enye jidie o nyanko pomo. Fitia si eno na asemnu oho. Asemnu o nyanko pomo na asemnu ye o nyanko pomo. Timika Roman fonguma iti enay chemu donson. Nipa mani e wo yasi nyina anese. Nyami ye de ano ene jinidi. Ni akuma ewe chiri chiri chiri. Na yuko si bra, yedi ya akuma beji nyamie dieno, shui insi wo ya bra bom. Uwusu ya unya heaven ko. Ni ya yadie daho. Inti nya gudie se ubeka se omiji nyamidi minyamidi. Ni nyamiti nche, nasemu tinche, ni ope na oye. Nuwe pie heavy ya mna yeye. Be serious. Oso muwe ni brine unu se, we nye agudie. Manya miko dejim. Umami tu meyu, upapa tu meyu, wabai tu meyu. Baby abeto se kinkre, wakata weni uwe mwa. Ehona wakure. Nte ye jidie, Paul say, for we walk by faith, not by sight. Yedi jidie na nantie, enye di yuhunu wa yeniso. Ne jidie, it plays a very important role in the Christian faith or life. Ti yewe Hebrew fongu manukra ansani ya baroman for. Hebrew fongo mano iti du bako, iti mo bako. Du dona de wano ne jinya midye. Udu wano don yure nsu ebi mwo. Na afe jidye ni adia, ye ni daso hon ahotoso. Eni noma ye unhon hon adansi che. Binu mo je, krata risiti di che nyankupon. Are jila mekasa. Ako stio mwuse okoto cement. $10. Ukwa, utu ya kewe ya, na yama receipt wo se ye wo car ye de cement ni de bebre ofie car no e de obi de ko ntiko kire ye ofie na ye de beba wo ko na se wo

0: idiase da obejina ho ama urade senia Shadrach Meshach ni Abednego omujina ho ma urade omu wu konfrenshia bebrem pimpim so ondin eda so daya no ribia ebefa Bible ni ebe preach obe wunse yeka omu huanse mebuse mti bakon chemo edu ose meba seni bonye fo jijiwa mempene meba seni bonye fo jijiwa mempene inyina ye nim se eja anase ene biara ena se die se wotrentren ne ma wofie se ne teacher fo nso trentren nkoda no ewo sukuu mu no enti eja ehwehwe se ne babe ya de pa enanso ehwehwe se ne ba ebe ya ade pa dia wofo no nyina no omompesa akola no ko amane bie mu ti omuka kyerɔ kwesi fanansi ha fanansi ha adwoa fanansi ha fanansi ha enu na Bible nso ka kyerɛ ya ye sempakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye Nyankopɔn ma ena ɔde wo ahyɛ ye nsa ti kokobɔ bi wo hɔ a ɛwɔ se nso ye bɔ wo mu se ne awofo ebɔ wo ma kokɔ no ye nka kyerɛ nyame mba nyina se meba se ne bɔnyɛfo jijiwa mempene obonsam na ota so hwebi echi heavy abono oye ten untumi nko ho bio nti wa wo hwe ha so oye bonsam anke de na obe ni nipa ye wasa seso a dotie ni mfuntuma ni nyame dia boy na ye ne eko heavy no no oye osra bofu ayamfa dotie amono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se wono bonsam o ye de boye ni no na odi boni no iti ene we wasum ne ti onyankopon asem se so he utwe mutan a ebeba otan so so ebeba na ni nyine mu no emre uji dia sita jina pinti ma urade jina pinti ma urade se ne be ya yankopon eni be chi obetumi de wetwapoa ohuma kwa Job asase so otini chen ni pe nyina na bon sam se why no why ni sa obo no ho bai why you see ti na odi wechi no oso ne hwe nso Job edi nkuni mo so hwe no so praise the Lord enti ne Bible e ka kire ye no no se ye awofo ohumu ye nhwe se enipa o masakra o madwan o ye Nyankopon krofo no o betwe mo ho fi boni bia ho enhwe emebusem eti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani firi ho na sai ho ko na ona jise woye boni ansa. Na untumi na jise wa shi ubiasi ansa. Ubia wabe yuasi na adi ose boni mkwa na medie. Ubia ujina home nyame mempe eyeme hi, eyeme tai. Meyasi nipakrobe shiasi. Tise unimu weya, ube ya wajwe se enieme kosu wa brabu mwe chumcha wenemu na maye mre, minkwa sore, minkinkan Bible, minyese, minyese, ninyina. Waka se kwa. Onsa mo techre opeso ko kan ho ojem ba se Nyankopon ye wadom na se nyame yiro firi ho a eni se ko jemu da praise the Lord Matthew sempa etinum ichemu du ekosi dumie no ne o kafa otanso ho bonsam de so hwe ba na se wanya wa na o de otanso aye dey aba onem ni pasu ni etu ho ni etiwa tem ni esresro ni etwetwe na Kristo smutan tan eni dukuti se ni okoton koko ensem bebre ni ekagusu se ne be wa bambebu esi woni bebi a ofre ni bebi a okura anya dia obe makwan masa ni mana bu abamu da ye ye osampo na onya ho den mo se ne be obetumi ato ase o Yesu mu no akọ heavy Matthew sempeti num chemudu ko sidumie no enhiran wa treni nti wotawo na won na osoro ahenie no ye won dia nhyirane mo se wo ye amon na otam na medinti odi atro kanse mo ni bia to mo so mo mo ni nye na mo ho sepe mo na mo ketua so osoro na sa na otadiefo a odi nkan no Emrebi na me wo ebi one of the regions na Arabia wa so no mu awasakra fufro bae obeka ni sema otaye ta no ne wo ha ye ha ne ma me bia one ne tie ono wo ha no bre wate ne ho se wo jam prantwe wa ye bibia e ma me ye hini ade ze ni pande ne ma ba ni sakan bi no si da bi mintumi ye sa de no bio ma me ne ne hise ya ye wana me bia we bia me kenkan ye kire no se nhira ne mo se wo ya mo no ta mo na me din ti wo di atro kanse mo ni bia to mo so mo ma mo ne nye se se ni wo se wo ni mbosa mo bo mo boy nya katue bia wo soro ne mo bra sa ne ma no nyina e ko soro na se o mo ni ji a na o katue ye kase wo soro praise the lord kai hun se ni ni mo asisa na o sresre o si mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo katue aso ye hefa Elsro na san o te di fo o din kai na so di yomo mu din kai o mu pe heavy akwa ya ye di e chire pe heavy akwa no va ye ana heavy nkrom pe so ti din kura because o ye de won tumi ko ho bio iti e wo si nya ntia se ya se mo no e be hwe no apomiensa na ene ba ko ne e be fa devil fro ne fa bi se yesu maya kosisi e be wie asema epesiti number 1 triumph over tempters and temptations idin kunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo on sam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nuan ma omon sakra eso ona mu krofo a omun pe heavy bia kono mukwa so de enso omutumi sakra ona mu so no mpese omutwon sanwechi ni so ma omukwan ti ebedin kunim wo sankofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entwe e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bia be ba ota bia be be bia toaso kozisi e be wie ye kon no rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkunim bia no akatua wo ho e twen praise the lord ti enhwe ne edi nkan triumph over tempters and temptations enhwe james yakobo etiba konche mudu mi ensa ekosi dunu James chapter 1. James itiba kon. Me kain efri inchi chemo dumien sa. Eku si idunu. Se osu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono she. Osome she. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. Na onu nsu yuso ubiye she. Na osu ubiya she. Ne ye onuwa na kono. A eji jino. Ne dada no ene so no hwe ne sa kono no nyinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifri obonsam ono no te kire ne buta yi nyina ne se obegia wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no na wone oso ye nyansafo a woni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se wonfa wo hu nkoto boni mu a yakopon so be ma waduma di be jina wo nko boni mu wo yesu di mu hebrew for man di timie no nchemu du ngotwe hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se ono a hunu eso a wo so no hweye mu amani enti yesu otumo boa wa wo so won hwe no so praise the lord wa fa so hwe mu da di se mi no mi e no fa so hwe mi e de ho to no so a obe boa mi e di so hwe no so nkunim hebrew fo ngoma ti na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wo twa wo suru mu yesu yankopon ba no mu ma ye nso ya asem a e gina so kanu mu tenten praise the lord e waso fu peni bia oye kesee wetwe mosoro yesu nyankopon ba no tumie nso asema ye gyina mu kanu mu dindindin ni si ejai asem no tuo kokka asem fufuro bia ye ni asem fufuro bia kan yesu ho asem haleluya ni we owu mre mu dua no so osie nansa osore obia obegi ne die no mawo adom omawo tumi a obetum dia bobra papa se wuwe wa brabo wa asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the lord the kronkron ye no sha ase wa asase so ansa ne de akosro matthew sempetie du nunsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwe fo twa ye ho ahie nti no Bible say monwen amomom pae amon ko sohwe sohwe titan ha han so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi bodie obi a one ne to hie to a sheer dear no could see baby nas as soon be my cow dear. So here will baby I will be a so here will ho. It is yes to say, mon yay, a mon pie, a mon co so him, hm, pe dear, now when I'm near day, emre, hm, perso co heaven, hm, perso dim quinim, when I'm do so, baby I ne ha ye ne heaven be a co, if you dot timo ne be say a co, the old juni heaven, who knows so genius ye. Amram ranti eno ko boni edi ne tie guso wususu wo dwene se opese okọ heaven ti yesu se so obetumi edi honam no sum kunim a na honhom na nya kwa akọ heaven a me ni umpa ibo ho agro. Praise the Lord men fe nya me asemu ni agro hwe se odo ho be manya kupon ni na sempa e be bia bonsam be fa be bia no aka che se chinebre ni opro wo hwe me ko untume chime bonsam untume chi wo yesu di mo. If he used to saw her no match in Sempa 89, a country in Chimon Bacono, Matthew in Sempano 89, Chimon Bacon, a country ho, near she saw her a bar, a Jim Quani a radius of Christo. So if he in Chimon Bacon was say, Enna, whom no dee used to call stress to say, or bon salmon cosson on she. No dee me a da. E de duanaya, e duanaya na juno, e chireno, e komo teno. E normal, e natural. So uchini komoa, e kombe diwo. Yesu uchini komo, ye nansa, nenye nenay, e de duanaya, onidi onom, tina komo teno pa. Na komo teno. Na obon samsu suti teno, bra komo teno, nwa husu uhinye duanaya. O bodwi no kono so okay minim ni ambabe akoi kom di no pa o power nso so a otumudi ensa nchire ne de me ka chire ni se e bo na de da ho no onane no nye pa no no ni binu mo so ngusu na kom no nyina ye dai enko se yesu tie bonsam a ne che se bonsam adwuma na obabe ye nye ne je adwuma e no be ye nye nsem a e ba wa kom mo nyina na e wo se wo yo. Yesu ye bi e ba wa kuma mu na wo se wo wadwene mu na wo se wo yo nsusu ye bi e be ba e de wo kọ bọne mu no if you born some in se wo ye ni se wo ye se wo ye obi o ni abre na wo su nya me ape heavy akopa dia yesu ye bi e ba wadwene mu na wo ye nti nchemu yensa no osohwefo no ba ni nchem be se ni se se wo ni yakopon ba no a kasa na obue ena ne pano monsam no nim se yesu nyame ba na odi se ehye ho se wo ye yakopon ba tembia sa na oye o se na wo hu obua se watwero se enye pano nko na onipa nam so betena se na sem biara efri yakopon no mo so ena obonsam de no ko kronkron no mo ena odi no ko gina sori fie na tifi na o se ne se se wo ni yakopon ba no a to ho twene fom wa kiro se wunti obehye na bofo abesua wo onsem wa mfa wo nan ampembo nso obonsam onim test pa ukotu bi no yibi afri no di bi aka ho nche se wunim a because ade no kura ye bible o yesu ese ni se wa kiro bi o se enso erado yakopon ye dey enhwe menso erado yakopon enhwe onsam no wie yo Yesu edi ni sun kunin ba kumie no o samma no subio no fa no bio ko bi potintin bi so eno chren wiase ahenie ina enimo nyam no se ne se se wo be kuto asore me a anka me de yenimo nyina ba e dai e be ma na Yesu se ne se fri hoko satan wa tro se kuto sorry erado nyankopon no no kwa na somo no. In the first place, bon sam ni ma so di ma yesu e ni dia. Bible si wa nye bi wankwati yesu wa nye bi pia o ye. Yankopon ne o po adie. O bo wiasi na yesu jina ni chen. O nam ni sun o ye bi bia. Na o baya o si me mi di be ma. Adie nye o dia. Ye di ma. ene bonsam onjai sa sohwe no oma oso ikujina bebia obehu adampa obehu ka papa obehu nie ma papa e ma bibia oso enye din kra bo mu asikeke mede we nyina bae dey bemo ene nipa timo ko samanfre for occultic occultic people so some for near di kojitumia ebetumia bo mo manya sika obenya sika but obahwiri nyame sika bia obenya no kai hu se se enam kwamponi su na apa benya millions of dollars but okra odi asesa sika bia wo si su no ye na dwen se obepe sika papa papa papa se dru bra wo no anya bi pa o de wu paso no friend yire bai o ka kire ni se si se mi ba bi wu na senka yankopon de me beto ko porte jawo mu mfie pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe si se se ni mi si bo me bra sika nko na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o kire ni sika ahode a wo o se na wo ho no sa ni emei aye wait I give you a way to a piame at the make hell. Nipper Pier, why being in a set, Jama sitting in an issue in Yeska, or Monfusin Yamin Cahon. I sitting in an issue with Sidai, Yamin Cahon, or Toka, Yamibianim. Be Bill begin, we are saying Yamin Cahon piano, can who say, oh, qua, Unco Yameho. To mummy yam brainfusin yame, send a bear ye fee her qua. Emfa ankoni yadaka enebeko. Paul, osimasi amitie, timewradi, miwuna yewradi dia. Mwany ena otia si mano. Sebase uwuna, mwany ena ubiwa mano. Ewini hapa, oso shen, ufeni yipa, mentransi, emfa ukra, ensi san, iwiasi ni mwenyema. Daniel, omayeti asiese, emano sufri ni krum, eko Babylon, Israel, mai muko Babylon. Eno kwa himfie, onye shede yi nipa sebi omusi siswo, na oma wansa, ekane omusi nsapa, ne mawe biane pa, biane ye kumama abosom, na danye ne Shadrach, Meshach, ni Abednego sino, enso winfie. Enama ye kumama abosom, jese, nyamifufrubi ka Israel nyankupo wana, yewe nyankupo wana, intu mini, to me ni ensa no so so ye no emobo emfefe ti nya dia e beye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa o hini ensa wonom ni na dua ni e wadi e kuma ma abosom en kana no o boni trim se won koni ho fi omfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven omfa boni ye dey enfore fore won ho nti minuanom ya e se tie ase nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho pa pa pa pa pa pa pa ye nwen aye mom pa ye se ne e be ya kwa bi obonsam be fa so aba no na ye hu no ye twani afri ne nche ne e si ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bi abonsam no ta akire nyi nyame so hwe du ko boni mu bi anyankopon enka ho bonsam le ta akire a wo piepie woti ko se ne be a obeye ti se wo no we free heaven na wa wo pe ho akonso obi si kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na nkwa ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko a ho bonsam ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o ti tewa na nko a wo ho anu aba eto danso amodos no de aba Joseph ononkwana na oho Potiphar ire ekoso no hweye Achan ononkwana na oho ekachiron se obia mfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ononkwana na oho na osumama yekofre Bathsheba Samson ononkwana na oni Delilah oho nipe bia obon Samson hwe dodo na obhwe ononkwana odi susue na ba se wotope ni wonyawo ti se bonsam de sohwe ba e wo se wo hu kwan a onam so de sohwe no ba na udwani free mu ti Eve say was no hwee se ne madi nka akase ne be obeti duaba nyankopon akase obi emfa ne nsa nka ne di Job o ka kyen se ne re ka kyen se dwumi nyankopon na wu adeso ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfri onko wu a eye sense obetna ase nti wo hwee Bible mu a enipo bo nsam so onwe nyina na wo botae bia o pese o gisa nkrofo no nyina efi nyankopon nchen na menumi no de ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Ehab, omano eko je, ubi bobe tro, ahini se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni se sofu peni, wako teba ibina ane mkrofu dinu hong kong konsa. Dise ni ene binu mdi wana sofu hong kong konsa no. Enye, nye sofo bom paye ma osi si nyamia se mo ma ose nebe ya ube ko heavy na wadina uko tine bebi na uchana da pa na udemno binsu kura wenye ushi wayo bibi mpua kwa niche kwa kache nse sofo diyo ye mena nyemide na udishe wakumo muna osu ubuofu sisi ya se basi uwo saati bie nma ube ko hifa binsu ana sofo kure ni mse wafumo nti mo mahe mfe ya brabu ye ni en Kristo sumu ye sohe ne die ucho muta ya ebeba na nise ye fia se so we ba na se wan hwiase a onye bodi bi ntie yakopon e ba o so be mpra pim na pim no nyina ugina ho a onye di boye ni nemum se ba no wantumi nyina na se so we ba wantumi nyina so be so di nkuni mo so we mu a fa ho to onyakopon adomo so praise the lord e tosu mie no kai hu se so we bi ento jidi eni pade yakopon ye no kwafo so ma won so wo hwe na e bru wa ho din so da inti se ba nyantubu ase nefa hontu nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hunhu se wewu amabone se ba se obi num nsa se die ne se nipa kro nu ne dida ne wu paso na ne nanfofu akore nsafo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko training sa ji pe omunyina be dwane ka se obekye sama no obekye oh iti uwia honhomu yekase wawu ama bone a bone twa mu pa nsoso enkikiu bone twa ho ehia wo fa ho nyade enkoshim omnipe pi beji wani wo bone mu de tu ho wo de wo pe heavy account wo ne bone tu kwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore bone kinka wo bible de bia so pese wunya enkonmu de wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia a bompae de bia o kain bible no abompae ni nyame aye odin wa mo ahodin wo honhun mu ye no nko pese odin kunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne wo so di echire ni a enyi na bible so e do ko bone mu no ka che se de bia obonsam ma hu ya de a medi wechi 23 so he for no nche ti se ni Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma meno pesu obuma no no ne ye boni no si da bi mitume ye sa de no be de no ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wo wiase om betwetwe akoboni mu a omu ba wo nche no me paucho to omu wai nya de wo so so omu so kra etri samfo bi mpo ye wasore mu bi ye ofie na oma hwe ase wo oni mu ni se otena ho om de boni bi abefre fore fore reject the gain of unrighteousness. And for so biara enam tren e kwa jisi sa hon chira bewia so ubiye pisika. Na ubiya baosi mienko ye fo wana, mienko ye azan, ibi nyesike bibre, ebi untu mi nyebi, uye ujidi ni upe hevi yako. Yesu sisi oni penye wiasi nina no shre ni kram for so bei ene wum. Reprove and report church members who are objects of temptation. Bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ani tremo irado osori de bi an opepe na ni echikirew na oyeye ye ne ma emfra you have to report such people kancheness when ti akashenza me kanchere me sofo me behavior ko me pe abrabo boni bia sanso na ye bemba so no baby so dede wa ko boni mo a so ni abre pa wa kanu so ti a kanchere wo sofo se ne be a obekasa akire no na otene ho firi ho se ni a Daniel 18 hon free born hon praise the lord eni nyina pa ho a renew your consecration every day de bia wechina se rade manya heavy ankwa ehimfa na mekro betumi akotena jem afebo rade hu me mobo bua me ma watmo no so mame se nebe ya menante tene mu kronkron yemu menkwa na nyira eda me kama ni egusu anase yesu beba no na heavy aye media bebia obia no me pese e bompae na ode wo ho e hye onyankopon sa na kachiri rade se omwa se nebe ya yankopon adom ye watie no betum dia ye juma tie na ye nhyira bedi wachi yesu sise munim wenyina na moya nhyira ne mo e kasa kyerɛ gidifo kasa kyerɛ nkrofo mu pehevi akɔ kasa kyerɛ nkrofo ma to mu mfi bɔne ne bonsam ni wiase se nyina ho se ni nyina ichi no bonsam beba beso ahwe ode bɔne beba ona mo maame so ona mo papa so ona mfufu onua no so hwiye se ne beya umo umo asima so hwe pendudu o wigyina ho no onye di boyeni ne mo se ubo mu asema so hwe pe awhwe ase a na abeye di boyeni onya mitumfo eda wase onhihye pa a wo mai se ne beya ibetumi akɔ heaven we na ye bonsema hia ye ne tai de be bie ne bia no otiteye se ne be obemi ahwe ase ene wo na mo asem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam be fa ba yinyine pintin enkunim be ye ndia wo yesu kristo demo bompa ese ubema ye nia ehu adie etra nia ehu aso etia sem tra nia etie na bebia bonsam be wusu ni minimo no ehu se e wono no oba no twani efri ni nche wo yesu demo yesi ne kwan wo yesu demo radie bompa ese nia tie maninya nkwa mania asumdwe mania nhyrama ye wo yesu demo yesi etie ni ato agu maya dwom a ebetum dia ye adwuma yetumi ye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo yetumi aka se etiase ma radie wo nso e ne dia radie da wase amani bia wo nkrofo afom na se wo mo ne mo radie wo mfiri mo ye wo na ma mani mu ana bomu obu o pese o to ne bible twene o pese o chenya mesom radie hu safo no nyina mo bo yesu kristo de mo so bi nso ato so hwe mu a na se hon kronkron firi mo na ne wura ho ohunia wonye Awurade mpa ne sɛ ɔbɛma safo no nyinaa so asi wɔ nan so bio wɔ Yesu Kristo din mu ɛda wase sɛ wɔtie no ayɛ aman wɔ Yesu Kristo din kɛseɛ no mu ne ɛbɔ mpa safo no nka amen nyame hyira mo paa.
1: Ɛne mo asu asu a ɛwɔ ɔsoro so ma wɔnyi Awurade din ayɛ na ɔno na ɔhyɛeɛ na wɔbɔɔ wɔn na wɔde wɔn ntintim hɔ daadaa. Wahyɛ ahyɛdeɛ a obi ntra monyi Awurade ayɛ mfiri asase so nsuboa ahodoɔ ne abu no nyinaa ogya ne asukɔtwea sukyerɛma ne huruhuru ahum a ɛyɛ deɛ n'asɛm seɛ mmepɔ ne nkukuo nyinaa nnua a ɛsoɔ ne ntwenedoro nyinaa werɛ mmoa ɛne afieboa nyinaa mmoa a ɔwea ne ntakraboa asase so ahemfo ne aman nyinaa aditire ne asase so atemfuo nyinaa mmeranteɛ ne mmabaa nso mpanin ne mmɔfra wɔnyi Awurade din ayɛ sɛ ne din nko ne so n'animuonyam tra asase ne ɔsoro so na wɔama abɛn so ama ne man ama n'ahotefoɔ nyinaa yɛ yie ama Israel mma ɔman a ɔbɛn no no.